0: pisse stærkt sæt, ikke? Ja. Er det der, du også selv er? Ja.
1: Okay. Det er kun i de ubrugkæder og i det korte løft.
0: Ja, det er det. Okay.
2: Okay. 接下来双方决胜局的较量。在第二